0: score är mycket värre.
1: Klockan är 03.00.
2: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

mors med ett ost i batchat. Båda stall ajto, man går det båt pivdu bergas in, jag volges och farroi. Vi har dobles och ena Jesus väl gått till gålebivdi, gillar bara firme i kiktime mot och fannasis. Det lär bara Jakob och Johannes, så bedde oss barnet. Jesus tjorvo, de gått där i maj. Jag bara såg sås igen, jag bara gediga staden. Mot och godiga sikke ärtiska, jag bargid, gillar jag fannasis. Jag tjorvo läga Jesusa. Petri och Johannes hade gått bort mot ost i batchan. Den ägde och såg ofta spargade Jesus in. Då smånger välde Jesus skogten upp i locka matte i ägid. Så gällde jag av det sol uppe. Som gått ut av sin apostolin. Då lär ären om mars saddat olmat. Då vita matte i ägid. Gebira med jag eller gullan. Lägde dig gaskas. Peter, Jakob, Johannes, Andreas, Filip. Ja, det ledde väl det. Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, Alfeus, Välja, Tadeus, Simon, ja, Judas, Iskariot. I och Gokot råkade all Jesus och var gått som Välja sin. Då stod gott och sån, sin tjockaj, jag vålga ha sin. Jag just nami. Gåkta sig, vadju lägger sig, sida sidi. Jag måste lägga, de bor i ådasa Jesus bidra. Jag dervas matte, båtsid, de famos, men Jesus lade adan sig i det.

0: om 85. Ingen fler ringer. Gratulerar så mycket med 3500 kronor i premie. Jag har skrudd av telefonen. Vi är färdiga med kvällens radiobingo. Vi har delt ut 7000 kronor i helt ordinära bingopremia. Lyckotalpotten har en värdi på 78 000 kronor i Radio Nordkaps Radio Bingo måndag klockan 21.00. Tack för att du spelade Radio Bingo ikväll. Gratulerar till alla som vant. Strax kommer Stin Harry Sivertsen med massa god dansmusik på den här frekvensen. Björn Magnus Solvik tackar för sig och önskar alla en riktigt fin onsdagskväll.
1: Information till vinnaren finns på Bingo Block för sidan. Husk att fylla ut dato, namn, telefon och bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket plus forsida i godt lys. Vi ber om at bildet av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.

Så är det Torleifs sin tur. Här har jag fått en låt med dem som heter Se mig i ögonen. Här kommer den.

Her hør jag hemma heter den här sangen. Den hørte vi med Hans Martin. Neste ut Sven Ingvars. De kommer her med Min Gitar.